phone ya ka ke phone ya ka o se tshebyang o se tshebyang ke rubetse o tokara so sinyaka o se tshebyang ke rubetse gere phone ya ka ke phone ya ka o se tshebyang ke rubetse.

0: phone ya ka ke phone ya go se tshebya.
1: We are the pulse of Jersey.
0: Ke yang ke rubetse. O tlokela so sinyaka. O se tshebya ke ke rubetse. Gere phone ya ka ke phone ya ka. O se tshebya ke rubetse.

Asimohe wena wedwa get the pulse of Josie Mabidiki another heartbeat of the nation metso isupile pele ho rra ena ya leshume hore nya leshume malishwane o tla re fa ditaba o tla re neletsa kgaitse di aka jwang kapa jwang ntle le qe ya qe yo ntle le tikatiko ya le thotsa sing lena la bokaba nna ke mantaka e manta ona o bile le dinthwana nthwana he mamidika nete manta wa ka jeno ayayayayaya ye ke nne ke re ke ya di bona fela ka jeno le ke a e tshaba taba nnete ya sala e re ke nke pina jwalo kone mona re tlo ya ditabeng ka pelenyanako nkele nthokena